0: pe mwe mo ui ai fa e ko ia pe mi he folo fola koe ki tako mai tatol ha fa e pe mi tua
1: koe
0: fa be he ko fa e o e ta u ko hai fa fo fa o bito pe
1: sai pe
0: ka koe sa pato fokeru si ma kehe a ngai fa e